tolili, kubuja wa tolili, tolido wa yaya, munde tolili, tolido na mani, kubu wa tolili.